0: la que buena.
1: Pelotero a la bola, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba.
0: La 1:18.